Libranos quae sumus Domine ab omnibus malis, da propitius patrem in diebus nostris, Europae misericordiae tui adiuti, et ab peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris

Domine Jesu Christe, curi existi apostolis tuis, patrem in quo vobis, patrem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam pacificare equad unare dineris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.